0: att du, min vän, är älskad av Jesus Kristus. Idag, se dig själv genom Guds ögon. Och när du ser genom dig själv genom Guds ögon, där ser du att du är dyrbar, du är unik och du är värdefull.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehobo, where we speak life.

Hi mina vänner, hi bror och syster, hallå igen! Hvordan har du det idag? Kära vänner, hade du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazarets namn. Mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om det levande brödet från himlen. Det levande brödet från himlen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Johannes kapitel 6, vers 48-51. Det är Johannes kapitel 6, vers 48-51. Kära vän, bror och syster. Låt oss läsa vad Guds ord säger till oss. Johannes kapitel 6, vers 48-51. Guds ord säger: Jag är livets bröd. Deras fäder åt manna i öknen och döde. Detta bröd som kommer ner från himlen, för att en ska äta av det och icke dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av detta brödet ska han leva i evighet. Och det bröd som jag vill ge är min kött, som jag vill ge för världens liv. Amen. Kära bror och syster, det levande brödet från himlen. Jesus sa, han var livets bröd. Och det som spiser av det ska leva i all evighet. Men vad betyder detta här i praxis för dig och mig? Kära vän, bror och syster. När man läser historien om judarna, där Gud fridde dem från Egypten. Kära vän, deras fäder åt manna i örken och döde. Men vidare så säger Bibeln till oss att de kände till mannen som deras fäder spiste och fick från himlen. Men de kände inte till den himmelska bröd som Jesus talade om. Så vad betyder det att spisa av livets bröd? Vad betyder för oss den levande brödet från himlen? Låt oss se på det här i en praktiskt exempel. När ett bröd ligger på en hylla i matbutiken, inte sant min vän? Den är inte blivit en del av oss när det bara ligger där i hyllan. Men när man köper det, tar det med hem, skär det upp och spiser det, då vill brödet bli en del av mig och dig. För du har spist brödet. Det ligger inte länge i hylla. Men vi har tagit den med. Vi har spist av det. Och då är det vitaminerna och mineralerna i brödet. Vi efter kort tid transporterar runt i vår kropp. Och ger oss med energi och kraft till att göra dagens göremål. Min vän, låt oss bringa den nu till Guds ord. Så länge Guds ord, också som kallas för levande bröd, kun står som bokstav i Bibeln din. Amen. Det gör inte att den blir automatiskt en del av oss. Guds ord blir automatiskt en del av oss. Når det är kun bokstaven i Bibeln som ligger till hela sted. Men när vi öppnar Bibeln, min vän, när man öppnar det och läser vad som står där. Och när man tror på det. Mediterar på Guds ord. Och då praktiserar det står. Min vän, min bror och min syster. Då blir Guds ord en del av mig och dig. Halleluja. När man läser Bibeln i Guds ord i Hebreerna kapitel 4, vers 2. I Hebreerna kapitel 4, vers 2. Kära vän. Guds ord säger: För det goda budskap är förkynt både för oss och för dem. Men ordet de hörde blir ingen nytta. För de inte blev ett i troen samma med dem som hörde dem. Kära vän, så det betyder ju att det, för att den levande bröden ska få en del av det, bli en del av den levande bröden. Det betyder att man må ju tro på Guds ord. Guds ord är ju det levande brödet.
Vi må meditera på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisera det akkurat som det står. Slik att den ordet blir en del av mig och dig. Kära vän. Når ordet ved lidighet og tro smelter sammen med oss, da blir ordet en del av oss, og da blir det nytte i vårt liv, og da bringer det en velsignelse over oss selv og over andre. I Jesu navn. Halleluja. Kjære venn, brorsøster, når vi leser Bibelen i Romerne kapittel 7, 22, så sier det for etter min indre menneske, for etter min indre menneske, slutter jeg med glede til Guds lov. Kjære venn, det det Paulus som snakker. Han sier at det, hans list ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men ett og det samme. Jeg har list til Guds ord. Så når vi har lyst til Guds ord, når vi slutter, når vi, vår indre menneske slutter, slutter oss selv med glede til Guds lov, så vi ikke lenger to forskjellige og avslutte ting, men vi ett og det samme. Hos Paulus var Guds virkning og hans lengse blitt ett og det samme. Når Guds virkning og vår trang blir ett og det samme, da har vi det spist av det levende brødet. Amen. Når Guds vilje har blitt vår vilje, da Guds vilje har blitt en del av oss, slik at vi kan spise av den himmelske brødet. For Bibelen sier til oss at Gud, at Jesus Kristus, han har det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Og når vi äter av den brødet, skal vi leve i evighet. Når vi äter, forsyner oss av Guds ord. Når vi mediterer og tror på det. Men når vi gjør mål av Guds ord, kjære venn, da har vi den evige liv. Da har vi en del, slik at vi spiser av den himmelske brød. Kjære venn, Guds vilje må være vår vilje. Guds vilje må være en del av oss. Det Guds bror, Kristus, som har kommet ned fra himmelen, det gir verden liv. Og gir verden liv ikke kommer fra å gjøre sin egen vilje, men hans vilje som hadde sendt ham. Jesus Kristus kom ned fra himmelen for å gjøre Guds sin egen vilje, ikke sin vilje. Men Guds vilje. Så det betyr for meg og deg, min vän, gör med Guds vilje till vår vilje, då spiser vi av det levande brödet. Amen. Kristus är det brödet som har kommit ner från himlen och som ska ge dig och världen ett liv. Ett liv i evighet. Nu och för alltid. I han blir ordet kjødd. Det betyr at ordet blir virkegjort ved hans liv. En himmelsk herlighet som kom til sinne et hans legme. Hans kjødd er sannhetens mat. Amen. Og hans blod er sannhets drikke. Halleluja. Kjære ven, sier en gang til. Amen. Vår kjære Jesus Kristus. Det blir hans ord. Blev virkegjort ved hans liv. Hans kjøtt er sannheten, mat, og hans blod er sannheten, drikke. Kjære bro, salig var de som får del i dette livet. I sannhet er liv som har evighet i seg selv. Den som får i dette var en del av himmelske brødet. De har person av välsignet med evig liv. Min bror, min syster och min vän. Det levande brödet var från himmelen. Jesus Kristus, han är levandes bröd. Och ni må spise, ni må vara en del av brödet.
för det där det himmelska brödet som ger oss evigt liv. Och när vi äter av detta brödet, min vän, ska vi leva i evighet. Och han har kommit för att vi ska ha liv. Ha liv i överflöd. Han har kommit för att världen ska ha liv och ha liv i överflöd. Det himmelska brödet är här nu. Den har kommit ner från himlen för att vi ska äta av det och icke dö. Så min vän, min bror och min syster, våres fädre åt manna i orken och döde. Men Jesus Kristus har kommit ner från himlen som levandes bröd och sannhetsdricke för att vi ska ha evig liv i ham. Kanslas vodunderlig och fantastisk gave är det vi har fått av vår himmelska far. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag, vad är det du väntar på? Den himmelska brödet är här. Den sannhetsdricken har kommit för att vi ska ha överflödlig i vårt liv. Vi ska bli välsignade i vårt liv nu och för alltid, för evig tid. Du som hör mig idag, är du en del av himmelska bröd? Spiser du den himmelska bröd? Den levande bröd från himmelen? Har du lust att ha evig liv med vår Jesus Kristus, vår far, vår Gud, vår frälse? Det betyder allt för dig, min vän, att vi är en del av att spisa av den himmelska bröd. Min vän, min bror, min syster, du som är icke en del av Gud, men önskar och vill och ta emot Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Herre. Du som säger idag till dig själv att jag vill ha evig liv. Jag vill spisa av den livets bröd och ha evig liv med ham som är livets bröd och sannhetsdricka. Är du en person idag som är lei och lever denna världen? Husk inte, min vän, vi lever i denna världen, men vi är en del av denna världen. Vi är här kun midlertidig med en plats som ska vara i evighet. Och det är två valg i vårt liv. Det kan vara emellom. Enten är man med Gud i evighet. Eller är man med djävulen, Satan, i evighet och bränner i elen. Men varför önskar du att bränna i evighet? Än att vara samma med Gud i himmelen. Och ha det gott. Kära vän, det är ett valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget för dig. Men jag ber för dig idag att du som hör Guds ord, låt ditt hjärta ta emot ham. För Gud står i hjärtat ditt. Hjärta föran ditt hjärta och banker och vill in och ha ett förhållande med dig. Han vill att du ska bli en del av ham. Och du ska mota den himmelska brödet som är Jesus Kristus. Och den personen idag så vill jag gärna att vi ska be den frälsta bönen samman i Jesu namn. Låt oss be samman och ge vårt liv till Gud. Låt oss bekänna vår synd till ham idag. Han som har trofast och tillgiv oss allt våra synder. Han önskar sig det mer. Den person där vi är hjärna ska be den flesta bönen ska gå och säga det. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag har synd mot dig och min nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig.
till i mina syn. Tack för du döde i min steg. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus Kristus. Amen. Kära vän, gratulerar så mycket du som har bett en bön med mig idag. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelsk rike. Ditt himlen jublar idag. För du har accepterat din far, din Gud och din frälse idag. Det vill jag gärna anbefala dig att till min vän. Var samma färdes och bröder och syster i samma tro som samma tro. Så det kan hjälpa dig med din kristna liv vidare. Var en medlem av en medlem som förkynner Guds ord. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln. Guds ord är han själv. Och där ska den hjälpa den helig ånd som har boende i dig hjälpa dig vidare. Med din kristna liv. Gratulerar, min vän. Du har mega välsignat i Jesu namn. Och med detta vill jag igen tacka min vän, min bror och syster som hör mig idag. Som hör alltid Guds ord för din själ. Jag ber att ditt själ ska bli fyllt av Guds ord. Att Guds ord ska vara en del av dig. Att man ska vara en del av det himmelska rike. Att man ska fokusera på den himmelska far. Nu och för alltid. I Jesu namn. Amen. Och där vill jag be för dig min vän att Herren vill signa dig och bära dig. Herren lär sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och husk en ting. Du är speciell för vår kära Gud i himlen. Därför han säger till oss idag att han vill att vi ska spisa av det livets bröd. Stickar vi ska ha er.